0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папа Лъв 14 призова учените да съчетават научният напредък с отговорност към човека, обществото и творението. На общата аудиенция в сряда Лъв 14 насочи вниманието към човешката дейност в света и към отношенията между техническият и научният прогрес, вярата и Бог. От Нью-Йорк кардинал Паролин призова да не се възпрепятства правото на развитие. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Папа Лъв 14 призова учените да съчетават научният напредък с отговорност към човека, обществото и творението. Обръщайки се към участниците в пленарната сесия на Папската академия на науките, посветена на бъдещето на науката в променящият се свят, папата постави акцент върху възможностите и рисковете на изкуственият интелект, климатичните промени, необходимостта от международно и междудисциплинарно сътрудничество. Папата в словото си подчерта, че дигитализацията, изкуственият интелект и роботиката променят света с изключителна бързина. Тези технологии, каза той, могат да открият нови хоризонти пред човечеството от научни открития и медицински постижения до по-добра диагностика и лечение на заболявания, по-устойчиви хранителни и енергийни системи и нови възможности за творчество и сътрудничество. Но заедно с надеждите идват и сериозни рискове. Изкуственият интелект може да бъде използван за наблюдение, манипулация и дискриминация, а развитието на киберспособности и автономни оръжия без необходимите гаранции и човешки контрол може да създаде нови заплахи за сигурността и международният мир. Папата обърна внимание на екологичната цена на новите технологии. Съвременните системи с изкуствен интелект, каза той, изискват огромни количества енергия и вода и използват значителни природни ресурси. Според Лъв 14, технологичният напредък не може да бъде разглеждан единствено като технически въпрос. Всяка технология отразява определено разбиране за човека, обществото и бъдещето, което искаме да изградим. Затова развитието на науката и технологиите трябва да бъде съпроводено от съответстващо нарастване на отговорността. Колкото по-голяма е способността ни да променяме света, толкова по-голяма трябва да бъде и способността ни да разпознаваме онова, което действително служи на човешкото достоинство, да вземаме мъдри решения, да защитаваме хората, които могат да понесат най-тежките последици от нашия избор. Папата постави в този контекст и климатичните промени. Най-тежко засегнати са бедните общности и хората, които разполагат с най-малко възможности да се адаптират, както и онези, чието поминък зависи пряко от земята, горите и океаните. Затова климатичният въпрос не е само екологично предизвикателство, подчертала в 14-ти. Той е въпрос на справедливост, човешко достоинство и солидарност между народите и поколенията. Необходимо е за това да се премине от реакция след бедствието към превенция и подготовка, от краткосрочни мерки към далновидна визия за бъдещето. Науката трябва да насърчава откритията, но едновременно с това още от самото начало да отчита последиците от научните и технологичните решения за човечеството и сътвореният свят. Устойчивостта към климатичните промени, каза той, изисква съвместната работа на учени, инженери, икономисти, лекари и специалисти в областта на социалните науки, заедно с местните общности и публичните власти. В този контекст папата приветства инициативите на Папската академия на науките и Папската академия за социални науки, които през последните 2 години организират срещи за климатичната устойчивост с участието на научни партньори от различни части на света. Той подчерта значението на това в тези срещи да участват не само учени, но и млади хора, представители на властите, гражданското общество и различни религиозни традиции. Така научното знание може да се определи определи отвъд границите и да се превръща в конкретни действия. В заключение Лъв 14 призова за научна култура, която да бъде амбициозна, но смирена, строга, но отворена към диалога, новаторска, но отговорна, глобално свързана и същевременно внимателна към най-уязвимите. Научното сътрудничество като обществено благо и средство за мир, подчерта папата, трябва да остане насочено към защитата на човешкото достоинство, насърчаването на общото благо и грижата за творението. Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. В катехизисната си беседа на общата аудиенция папа Лъв 14 продължи размишлението си върху пастирската конституция Gaudium et Spes на Вторият Ватикански събор. Той насочи вниманието към човешката дейност в света и към отношенията между техническият и научният прогрес, вярата и Бог. Според папата, човекът не трябва да вижда Бог като съперник на собствената си свобода и развитие, а да разбира своите способности като дар, чрез който участва в усъвършенстването на творението. Той припомни, че човекът, създаден по образ и подобие Божие, призван да развива своите способности чрез свободата и разума. Благодарение на тях той разширява познанието си и допринася за развитието на обществото. Много блага, които някога човек е очаквал от висшите сили, днес той си набавя със своята инициатива и със собствените си сили, цитирала в 14-ти документа на събора. Като пример за огромният напредък на човешките възможности, папата припомни кацането на човека на Луната през юли 69-та година. Лъв 14 отбеляза, че развитието на науката и техниката понякога е било представено като заплаха за вярата. Сякаш колкото повече човек напредва в познанието и свободата си, толкова по-малко се нуждае от Бог. Това схващане, подчерта папата, представя Бог и човека като съперници. В някои постхристиянски хуманизми се появява идеята, че човекът трябва да се освободи от Бог, за да утвърди собствената си свобода и способности. Но когато се отхвърли връзката с Бог, предупреди папата, се губи и основанието да се утвърди трансцендентното достоинство на човешката личност. Gaudium et Spes предлага различен поглед обаче. Човешката дейност, разгледана сама по себе си, не противоречи на Божиите намерения. Напротив, човешките постижения могат да бъдат знак за Божието величие и плод на Неговият промисъл. Според папата, Бог е поверил на мъжа и жената творение, което все още е в процес на развитие. Човекът е призван чрез разумната и отговорна дейност да участва в неговото развитие и усъвършенстване. Тук Лъв 14 откори връзката с тайната на въплъщението.
2: L'umanità e con essa il lavoro.
0: Срещата с Бог не поглъща и не унищожава човешкото, труда и автономността на сътворените реалности. Напротив, те са приети в тяхната цялост и в Христос намират своята пълна истина и свобода. Папата посочи и конкретен образ, този на Евхаристията. Хлябът и виното, плод на човешкия труд, всеки ден се полагат върху ултара и се превръщат в тяло и кръв Христови. Затова човекът не трябва да се отказва от земните си занимания, за да срещне Бог. Лъв 14 подчерта, че християните участват заедно с всички останали хора в изграждането на земният град, в развитието на науката, техниката и обществото. В същото време те са призвани да помнят крайната цел на човешкият живот и да я посочват на своите съвременици. Папата направи и важно разграничение, че земният прогрес не трябва да бъде отъждествяван с развитието на Божието царство. И все пак, когато допринася за по-доброто устройство на човешкото общество, то има значение и за Божието царство. В заключение папата подчерта, че техническият и научният прогрес може да се превърнат в истински човешки прогрес само когато са насочвани от любовта. Само тогава прогресът ще може да служи на достоинството на човека и да подобрява условията на живот на всички, особено на най-уязвимите. Вторият Ватикански събор ни приканва да споделяме хляба на знанието и на умението да го прилагаме, каза Лъв 14, за да може всеки човек и всеки народ да развива своите способности и заедно с Божията помощ да изграждаме по-добро бъдеще. На 23 септември кардинал Пиетро Паролин участва в две срещи на високо равнище, организирани в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Едната беше посветена на 40-та годишна от приемането на Декларацията за правото на развитие, а другата на изкуственият интелект и човешкото развитие. По време на първата среща държавният секретар припомни думите на папа Лъв 14 от енцикликата Magnifica Humanitas. Както за отделните хора, така и за народите, развитието е едновременно задължение и право. Необходими са минимални условия, които да позволят на всеки човек и на всеки народ да процъфтява достойно. 40 години след приемането на декларацията обаче, тези минимални условия все още са недостъпни за твърде много хора, отбеляза кардинал Паролин. Сред пречките пред реализирането на правото на развитие, той посочи бедността, продоволствената несигурност, конфликтите, климатичните проблеми и дълговото бреме. Представителят на Светият престол призова за засилване на международното сътрудничество, основано на солидарност и на признаването на общата отговорност. Държавите, особено онези, които се сблъскват с най-сериозни структурни предизвикателства, трябва да имат достъп до финансовите, технологичните и човешките ресурси, необходими за развитието на техните народи, заяви кардинал Паролин. По думите му, това сътрудничество трябва да даде възможност на хората да бъдат истински субект на собственото си развитие. По време на срещата, посветена на изкуственият интелект и човешкото развитие, кардинал Паролин подчерта, че технологичният напредък трябва винаги да бъде ръководен от уважението към човешкото достоинство и да бъде насочен към истинското човешко развитие. Затова посочи той, развитието на изкуственият интелект изисква етичен контрол, отговорност и разумни ограничения. Кардиналът цитира думите на папа Лъв 14 от Magnifica Humanitas, призивът към благоразумие, към строга оценка и понякога дори към забавяне на темпото на внедряване на изкуственият интелект, не означава противопоставяне на прогреса. Напротив, това е израз на отговорна грижа за човешкото семейство. Тази необходимост, отбелязва още папата в енцикликата, става още по-очевидна на фона на разминаването между бързото развитие на технологиите и по-бавното изграждане на съзнание, норми, граници и институции, способни да регулират последиците от тях. Не е достатъчно да се позоваваме абстрактно на етиката. Необходими са надежни правни рамки и политическа система, която не се отказва от своята отговорност, подчертава в енцикликата още Лъв 14. Кардинал Паролин отбеляза също, че създаването на глобален диалог за управлението на изкуственият интелект е израз на стремежа на международната общност към отговорен подход. В рамките на този диалог ежегодно се обсъждат социалните, икономическите, етичните, културните, езиковите и техническите последици от развитието на изкуственият интелект.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Венцислав Николов от Ордена на малките братия конвентуалци коментира евангелският отказ за 26-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: Един 160 годишен манастир в Малко Търново отново ще се превърне в красив дом за Божия слава. Благодарение на младите хора от католическите скаути в България. От 25 до 27 септември те се включиха в работния лагер, организиран от монашеската общност Възкресенци за обновяване на обителта. Доброволците помагат с почистване и косене, работа по покрива, електрическата инсталация, както и с приготвянето на храна. За монашеската общност помощта на младите хора е повод за благодарност към Бога и надежда, че старият манастир отново ще бъде изпълнен с живот. На 28 септември от 19 часа в конкатедралния храм Свети Йосиф в София ще бъде отслужена за упокойна света литургия за починалата посланничка на Португалия в България Мария Рибейро да Силва. В конкатедралния храм Свети Йосиф продължава и започналата на 25 септември деветница в подготовка за празника на Свети Франциско от Асизи, основател и покровител на францисканския орден, към чието семейство принадлежат и малките братя капуцини. Подготовката продължава до 4 октомври. Тази година тя има особено значение. Францисканското семейство отбелязва 800 години от смъртта на Свети Франциск, а конкатедралния храм Свети Йосиф е сред определените юбилейни места за поклонничество. На 30 септември след вечерната света литургия от 19 часа в конкатедралния храм Свети Йосиф ще се състои концерт с класическа музика с участието на Владимир Тасев, Йоана Стратева и Евелина Иванчева. На 1 октомври, когато църквата чества света Тереза от Младенец Исус, в конкатедралния храм Свети Йосиф денят ще бъде посветен и на молитва за звания. От 17 часа вярващите са поканени на обожаване на Исус в светото причастие. Празникът на света Тереза от Лизьо ще бъде отбелязан от монашеската общност на сестрите от Източен Кармил, Свети Дух в София. Малката Тереза е покровителка на тази монашеска общност и за това денят има особено значение за сестрите кармелитки. На 2 октомври, първия петък на месеца, в конкатедрален храм Свети Йосиф от 17.30 часа вярващите са поканени на обожаване и набожност в чест на Пресвето Сърце Исусово. Същата вечер, след Светата литургия от 19 часа, в храма ще се състои и концерт в памет на Свети Франциско от Асизи. На 3 октомври, в навечерието на празника на Свети Франциск, в конкатедралния храм Свети Йосиф по традиция ще бъде изложено за обожаване Светото причастие. На следващия ден, 4 октомври от 18 часа, ще бъде отслужена тържествена света литургия, водена от монсиньор Кристофър Сайлър, секретар на Апостолическата нунциатура в България. Празникът ще продължи с богослужението Транзитус, преминаването на Свети Франциск от земния живот към вечността. На 3 октомври, първа събота на месеца, в катедралния храм Успение Богородично в София, духовенство и верни ще се съберат за набожността към непорочно сърце Мариино. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
4: С молитва за мир, помирение и закрила за всяко дете, енорите от Софийско-Плодиотския диоцез се присъединиха към националната инициатива «Кампанен звън огласява мира», посветена на Международния ден на мира. На 21 септември, точно по обед, кампания «Звън» на католическите храмове се присъедини към този на православните църкви и училищата в цялата страна, превръщайки се в общ призив за мир. По молба на монсеньор Петко Валов, председател на епископската конференция, католическата църква в България прикани своите общности да се включат в инициативата. Една минута преди 12 часа верните бяха призовани да отправят молитва за мир и помирение и особено за закрила на децата по света. В този общ молитвен момент в енорите от Софийско-Пловдивския диоцез часовникът отброи 12 часа. Камбаните зазвучаха тържествено като знак на надежда и като свидетелство, че пред лицето на страданието мирът не може да бъде оставен без глас. Кампания Звън обедини християнските общности и училищата в България в едно общо послание. Той насочи вниманието преди всичко към децата, към тяхното право да растат в сигурност, да познават мира и да имат бъдеще свободно от войни и насилие. В енория през Свето сърце Исус в квартал генерал Николаев на град Раковски този молитвен призив ще продължи след края на инициативата. От този ден нататък камбаните на храма ще зазвучават всеки ден в 12 часа, за да приканват вярващите към древната традиция на църквата общата молитва Ангел Господен. Така камбанният звън, който в деня на мира събра молитвите за мир и закрила на децата, ще продължи да звучи ежедневно като покана към молитва. За мира в света, за семействата, за децата и за всички, които носят в сърцето си нуждата от Божията близост. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: На 26 септември в село Трънчовица бе честван храмовият празник на Енорийската църква Свети Архангел Михаил. Тържествената литургия в 10 часа бе предстоятелствана от почетния епископ монсеньор Страхил Каваленов. С него съслужиха енорийският свещеник на Трънчовица отец Винченцо Ди Клерико и свещеници от епархията. Проповед пред верните поднесе генералният викарий на диоцеза отец Салваторе Фрашина. След службата концерт с църковни песнопения изнесоха Боряна Бешева, Даниел Меса и Мариана Мирчева от хора на Плевенската филхармония. Всички присъствали на празника бяха поканени да се включат като слушатели в конференция в Народно читалище Григор Вачков. Конференцията бе на тема «Чудният Божи план за село Трънчовица» и се проведе в три подтеми – 375 години от отпечатването на Абагар, първата печатна книга на новобългарски език. 245 години от началото на дейността на пасионистите в България и 115 години Народно читалище Григор Вачков, 1911, пазител на духовността и традициите. Конференцията бе подготвена от кметството на село Трънчовица, община Левски, Народно читалище Григор Вачков и конгрегацията на отците пасионисти, мисионери в Никополския диоцез. От Каритас Русе с радост съобщиха, че четвъртото издание на кампанията «Училищен звънец» на организацията е осигурила 170 раници с учебни пособия за ученици в нужда от 1 до 12 клас. Раниците са раздадени в градовете Русе, Белене, Свищов, Малчика, Бардарски Геран, Ветово и Варна. Кампанията започна през месец юли и приключи на 4 септември, като в нея се включиха десетки индивидуални и корпоративни дарители. Тази година в централния офис на Каритас в Русе пристигнаха над 300 кг пратки с стотици тетрадки, моливи, боички и други учебни пособия. С подкрепата на дарителите Каритас успяха да напълнят раниците с необходимото за учениците за началото на учебната година. Съдържанието на всяка раница беше съобразено с класа на ученика, за когото е предназначена, като комплектите включваха тетрадки, моливи, боички и много други учебни пособия. Раздаването започна в дните преди началото на учебната година и продължи през седмицата на първия учебен ден. Раниците вече достигнаха до децата и техните семейства. За поредна година важна част от кампанията беше доброволческата платформа Team Heroes, чрез която в инициативата се включиха индивидуални дарители от различни части на страната. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: – четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус каза на първосвещениците и стареите народни: «Как ви се струва? Един човек имаше двама сина и отиде той при първия и каза: „Чедо, иди днес работи на лозето ми“. Но той отговори и рече: „Не искам“. А после се разкая и отиде. И като дойде при другият, каза му същото. Той отговори и рече: „Ще ида, господарю мой“, ала не отиде. Кой от двамата изпълни бащината воля? Отговарят му първият. Исус им рече: „Истина ви казвам, че митарите и блудниците приварват ви в Царството Божие, защото дойде при вас Иван по пътя на праведността, и вие му не повярвахте, а митарите и блудниците му повярваха. Вие пък, като видяхте това, не се разкаяхте отпосле, за да му повярвате“. Това е Слово Господне.
5: Скъпи слушатели, мир и добро на всички вас! Днес Господ ни изправя пред огледалото на нашата собствена съвест. Намираме се в двора на Йерусалимският храм. Напрежението между Исус и религиозният елит е достигнало връхната си точка. Точно там Христос разказва историята за един баща и двамата му синове. Братя и сестри, къде сме ние в тази притча? Колко често приличаме на втория син? Нашата вяра понякога е пълна с красиви думи. Усвоили сме до съвършенство религиозният речник, но когато излезем от храма и се сблъскаме с трудния колега или нуждаещия си човек до нас, реалното ни действие крещи: „Не!“ Ние сме майстори на благочестивите обещания, но често дезертираме от реалната работа. Бог не събира красиви думи. Той търси сърца, които действат. Първият син обаче е нашата огромна надежда. Той е непокорен, открито отхвърля Бога, но е искрен и се разкаива. Бог предпочита честния бунт, водещ до действие, пред безплодното лицемерно послушание. Нека днес спрем с празните обещания. Нека вярата слезе от устните и се въплати в ръцете ни. И дори ако досега сме казали своето грубо не на Бога, денят още не е свършил. Слънцето не е залязло. Винаги имаме време да променим решението си и да отидем на лозето. Бащата ни чака там, не за да ни укори, а за да ни прегърне. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Венцислав Николов от Ордена на малките братия конвентуалци коментира евангелският отказ за 26-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: Един 160 годишен манастир в Малко Търново отново ще се превърне в красив дом за Божия слава. Благодарение на младите хора от католическите скаути в България. От 25 до 27 септември те се включиха в работния лагер, организиран от монашеската общност Възкресенци за обновяване на обителта. Доброволците помагат с почистване и косене, работа по покрива, електрическата инсталация, както и с приготвянето на храна. За монашеската общност помощта на младите хора е повод за благодарност към Бога и надежда, че старият манастир отново ще бъде изпълнен с живот. На 28 септември от 19 часа в конкатедралния храм Св. Йоси в София ще бъде отслужена за

0: Йосифа сред определените юбилейни места за поклонничество. На 30 септември след вечерната света литургия от 19 часа в конкатедралния храм Свети Йосиф ще се състои концерт с класическа музика с участието на Владимир Тасев, Йоана Стратева и Евелина Иванчева. На 1 октомври, когато църквата чества света Тереза от младенец Исус, в конкатедралния храм Свети Йосиф денят ще бъде посветен и на молитва за звания. От 17 часа вярващите са поканени на обожаване на Исус в светото причастие. Празникът на света Тереза от Лизьо ще бъде отбелязан и от монашеската общност на сестрите от Източен Кармил, Свети Дух в София. Малката Тереза е покровителка на тази монашеска общност и за това денят има особено значение за сестрите кармелитки. На 2 октомври, първия петък на месеца, в конкатедрален храм Свети Йосиф от 17.30 часа вярващите са поканени на обожаване и на божност в чест на Пресвето Сърце Исусово. Същата вечер, след Светата литургия от 19 часа, в храма ще се състои и концерт в памет на Свети Франциск от Асизи. На 3 октомври, в навечерието на празника на Свети Франциск, в конкатедралния храм Свети Йосиф по традиция ще бъде изложено за обожаване Светото Причастие. На следващия ден, 4 октомври от 18 часа, ще бъде отслужена тържествена света литургия, водена от монсеньор Кристофър Сайлър, секретар на Апостолическата нунциатура в България. Празникът ще продължи с богослужението Транзитус, преминаването на Свети Франциск от земния живот към вечността. На 3 октомври, първа събота на месеца, в катедралния храм Успение Богородично в София, духовенство и верни ще се съберат за набожността към непорочно сърце Мариино. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
1: С молитва за мир, помирение и закрила за всяко дете, енорите от Софийско-Полюцкия диоцез се присъединиха към националната инициатива «Кампанен звън огласява мира», посветена на Международния ден на мира. На 21 септември, точно по обед, кампания «Звън» на католическите храмове се присъедини към този на православните църкви и училищата в цялата страна, превръщайки се в общ призив за мир. По молба на монсеньор Петко Валов, председател на епископската конференция, католическата църква в България прикани своите общности да се включат в инициативата. Една минута преди 12 часа верните бяха призовани да отправят молитва за мир и помирение и особено за закрила на децата по света. В този общ молитвен момент в енорите от Софийско-Полюйския диоцез, часовникът отброи 12 часа, камбаните зазвучаха тържествено като знак на надежда и като свидетелство, че пред лицето на страданието мирът не може да бъде оставен без глас. Кампания «Звън» обедини християнските общности и училищата в България в едно общо послание. Той насочи вниманието преди всичко към децата, към тяхното право да растат в сигурност, да познават мира и да имат бъдеще свободно от войни и насилие. В енория Пресвето Сърце Исус в квартал генерал Николаев на град Раковски, този молитвен призив ще продължи след края на инициативата. От този ден нататък камбаните на храма ще зазвучат всеки ден в 12 часа, за да приканват вярващите към древната традиция на църквата, общата молитва Ангел Господен. Така, камбанния звън, който в деня на мира събра молитвите за мир и закрила на децата, ще продължи да звучи ежедневно като покана към молитва. За мира в света, за семействата, за децата и за всички, които носят в сърцето си нуждата от Божията близост. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: На 26 септември в село Трънчовица бе честван храмовият празник на Енорийската църква Свети Архангел Михаил. Тържествената литургия в 10 часа бе предстоятелствана от почетния епископ монсеньор Страхил Каваленов. С него съслужиха енорийският свещеник на Трънчовица отец Винченцо Ди Клерико и свещеници от епархията. Проповед пред верните поднесе генералният викарий на диоцеза отец Салваторе Фрашина. След службата концерт с църковни песнопения изнесоха Боряна Бешева, Даниел Меса и Мариана Мирчева от хора на Плевенската филхармония. Всички присъствали на празника бяха поканени да се включат като слушатели в конференция в Народно читалище Григор Вачков. Конференцията бе на тема «Чудният Божи план за село Трънчовица» и се проведе в три подтеми – 375 години от отпечатването на Абагар, първата печатна

0: книга на новобългарски език. 245 години от началото на дейността на пасионистите в България и 115 години Народно читалище Григор Вачков, 1911, пазител на духовността и традициите. Конференцията бе подготвена от кметството на село Трънчовица, община Левски, Народно читалище Григор Вачков и конгрегацията на отците пасионисти, мисионери в Никополския диоцез. От Каритас Русе с радост съобщиха, че четвъртото издание на кампанията «Училищен звънец» на организацията е осигурила 170 раници с учебни пособия за ученици в нужда от 1 до 12 клас. Раниците са раздадени в градовете Русе, Белене, Свищов, Малчика, Бардарски Геран, Ветово и Варна. Кампанията започна през месец юли и приключи на 4 септември, като в нея се включиха десетки индивидуални и корпоративни дарители. Тази година в централния офис на Каритас в Русе пристигнаха над 300 кг пратки с стотици тетрадки, моливи, боички и други учебни пособия. С подкрепата на дарителите Каритас успяха да напълнят раниците с необходимото за учениците за началото на учебната година. Съдържанието на всяка раница беше съобразено с класа на ученика, за когото е предназначена, като комплектите включваха тетрадки, моливи, боички и много други учебни пособия. Раздаването започна в дните преди началото на учебната година и продължи през седмицата на първия учебен ден. Раниците вече достигнаха до децата и техните семейства. За поредна година важна част от кампанията беше доброволческата платформа Team Heroes, чрез която в инициативата се включиха индивидуални дарители от различни части на страната. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
1: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус каза на първосвещениците и стареите народни: «Как ви се струва? Един човек имаше двама сина и отиде той при първия и каза: „Чедо, иди днес работи на лозето ми“, но той отговори и рече: „Не искам“, а после се разкая и отиде. И като дойде при другият, каза му същото. Той отговори и рече: „Ще ида, господарю мой“, ала не отиде. „Кой от двамата изпълни бащината воля?“ Отговарят му първият. Исус им рече: „Истина ви казвам, че митарите и блудниците приварват ви в Царството Божие, защото дойде при вас Иван по пътя на праведността, и вие му не повярвахте, а митарите и блудниците му повярваха. Вие пък, като видяхте това, не се разкаяхте отпосле, за да му повярвате“. Това е Слово Господне.
2: Скъпи слушатели, мир и добро на всички вас! Днес Господ ни изправя пред огледалото на нашата собствена съвест. Намираме се в двора на Йерусалимският храм. Напрежението между Исус и религиозният елит е достигнало връхната си точка. Точно там Христос разказва историята за един баща и двамата му синове. Братя и сестри, къде сме ние в тази притча? Колко често приличаме на втория син? Нашата вяра понякога е пълна с красиви думи. Усвоили сме до съвършенство религиозният речник. Но когато излезем от храма и се сблъскаме с трудния колега или нуждаещия си човек до нас, реалното ни действие крещи: не! Ние сме майстори на благочестивите обещания, но често дезертираме от реалната работа. Бог не събира красиви думи. Той търси сърца, които действат. Първият син обаче е нашата огромна надежда. Той е непокорен, открито отхвърля Бога, но е искрен и се разкаива. Бог предпочита честния бунт, водещ до действие пред безплодното лицемерно послушание. Нека днес спрем с празните обещания. Нека вярата слезе от устните и се въплати в ръцете ни. И дори, ако досега сме казали своето грубо не на Бога, денят още не е свършил. Слънцето не е залязло. Винаги имаме време да променим решението си и да отидем на лозето. Бащата ни чака там, не за да ни укори, а за да ни пригърне. Амин.
3: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
1: Слава на Исуса Христа!
3: Лаудетур Йезус Христос!